تُؤْتُوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ